Topova. Dobar vam dan, slušate Top Topova na Radio Dubrovniku kao i svakog utorka, singlovi s vrhova na svjetskim top listama. Ovaj put idemo čuti na početku broj 1 u Australiji i na Novom Zelandu. Novi singl Olivije Rodrigo zove se Stupid Song. Slušamo je na početku Topa Topova. Ostanite uz Radio Dubrovnik.

0: Olivia Rodrigo na broju 1 u Australiji i na Novom Zelandu. Single se zove Stupid Song i dolazi s njezinog novog albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Uskoro će biti i među novitetima Topa 30, a do tada evo aktualnih novih ulazaka.
1: Top 30.
0: Leoni i Marcos i Martinus na 26. mjestu, Moonlight, novitet u topu 30.